0: Сегодня понедельник.
1: Седьмое.
2: Сентября.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: Седьмое.
3: Сентября.
4: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня, вторник.
1: Вторник. Восьмое.
2: Восьмое.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.